skiparen som måtte synge. Sjåmannsdjuboaren Lodberg Jensen hever skrivet nyer hessa sånne frasøkt om norska skiparen som under krøynen kom livande fra en skakande skipbråte og i Atlantshavene. Her prenta vi en urskor som er steg opp lennom tro og fakta. I halte jeg det tår jeg sier om meg sjølvan, byrja i skiparen, at jeg en jarbunden og sinnelig mevor som halte meg lengt fra Patrik og lette ikkje hoven sveima. Men jeg fullvøyser oi at jeg mer og hese tilværa enn vit feta. Under krøyna førte jeg skip, et 90.000 tons stikkafarma skip. Etter flere hepnar turer var vi rakter av enar torpedo og søkte om lai 200 mil og en utnering ur Urlande. Mannen talte 36 manns og helt den først ved skipen. Havast det var stormor og utnar vevor, fink vi sett tvær bjergjengabadar ut. Vi var 90 manns og i øren. Jeg ytla fører for jeg greia fra hver jeg avvirskan hette heia med at suttje hette skipet som jeg heiver knutter et og i mange år kvarva nere dyp. Men oppa til verre verre hoksa om mine skipsfela var. Jeg klar mig ångat ut han degen. Den var 22. desember og 1941. Fyrsta notten og bjergjengarbaten var en rævlig marra vi bøytande kulta, kæva råtje og en oppbøstån hev. Morgnen etter våre tværa drangen og deier. Vi fengu der i vi bor og ebbe av fæge vars. Mellom der skjært og var ung med en kjell som kom fra en av bygden av Sørlandet. Fyrda mesta lån og durvaje vi høtte noen fengjemoinnon. Evo og emtka jansu spekulia og be om vatten. Enn ei nott tjekk, ein kola svartur evenleitje, fylter vi poinu og ötta. Ta i morgnen kom, la fjarritaren deir i botnen og baten. Ung mevren levd i enn, men anda i vakt. Han eisne kjøtt færen, hoksa i dølskor. Tøy mann skrija hos det til 17. parsten 24. desember. Om lei klokkan 15 slerte Kjell brottlige egini opp og sige «Sink fyr mer skibaren!» «Sink, ja!» Og ennum bjergjengar bade lengt ut i norr Atlantshavet vid deion og dodjande rundan ommi og tung skutt råk og vi fyr etter vetrar himlen oppi ivrokken. Varrar munar våre torrar og sprunknar, og rødden var støvna som oysor. Men trångre var om at dødja, jeg måtte hjelpe honom om jeg kunde. Kved vil du at jeg skal sendja gove? Spurte jeg. Jeg sikla mann i velussens hev, sværa jeg. Jeg visste det om min lesare, jeg kjente ikke om det sant. Jeg har ikke hørt den før, kvørste teksten eller leie. Korsten lette munnen opp og sang. År leist at rett år, rekla til reklo, og ørende til ørende. Ta vær som onkor helt enare åpnare bok, framanfri eie munnen, bæge vi tekst og leie. Det var jeg som sang, men korstene var det ikke jeg. Heser med nottene blokka i vekse. Jeg kjente hva sin store god var nær. Da jeg enda i sangen var Kjell deir. Men andre tansere luste vi einar åsiande, ja vi einar himmelskare glede. Nekra fortumar skjøttene, vår vit fyra som enn vår ja løyve bjergeir. Ein press korvett tog okon opp. Ta
Ta jeg krutje var at enda komme, for jeg vet jo mamma Kjell. Hon var en lojtel djørv kona, harst røgn til løyvenon. Hon eisne mist mannsrena sjånon, med en Kjell en var smådronker. Hon sier meg eit som gjør det til som jeg har opplevet, opp at det meira nærværende. Tei jålene Kjell døye kom en ekvislir ofrir av meg. Jeg kjente av meg at han var vanta. Sjølv han jåla aftan om 15 tøyene tok et han gamla gittaran oppe i fengje. Åkkost innan ui mer tråka i å, så les at det bæra måtte sinja. Hvem sang sunget det hun? Spurte jeg spentur. Jeg sikla mann i ved løfsens hev, med bergen skiftande bildja, sværa jeg hun. Sånne må nivr elskande hans hansjen, lykka siden jeg var smadrankor. Jeg sang öll ørendene, og så hver som jeg sang, opplevde jeg nega halt og skiljande, og mot bengna hjärsta fylltest vi himmelskom frie og kvilo. Nu åt jeg tørna greia fra, og hon lusta i ekvelja rørt. Hon greit ikkje, men eion i endespekla var enn a glem og fri erva. Vid var beg i offeren, av tog og domlige semanhengjennom og i ötlån hesom. Og her kommer så sankeren som sunnje vær. Jeg sikla mann iver lufsens hev, med bergen skiftande bildja. Min Herre Jesus, han kås meg gav, og hese kås ville fylltja. Jeg stevne fram at han ljås og London, ved lufsens treje av fagsjån stronton, her alt det sol og sommer er. Med stund om byrjøren går byr, og nekvun skipene fylltja. Som halta fram med sa som og fer av løfsens åtrykk og bildtjå, og frukter heve og byrur blodjur, og etter skipen og kjøtt av løyjur, og først er segl man standa fullt. Men sikla eina i ofta må, av natt og stormen og kalda, ta ei i stjøtna, ei land at sjå, I onka lei veit at halta, ta grøv i suttje og i barjon kolton, ta kjemme Jesus av havsens ölton og i sust og mysko nottar vakt. Mot løfsfer vakt bygt og løyti som iver hev med man bera, ta herren sjølvor i tjamer her, han fulltrykk verja skal vera. Han ender måttover ens og forron. Alt luta må for hans goddoms åron. Brått taknar stormor, bildjan lekst. Ta søste stormor i rin av, all jås og stronton i lente. Ta skal det skoa kvad herren gav, til teg som attor ei ventum. Ei nekar hovud der skilja konte, Ei neka eia til suttja munte hvert her han heve taimung gomt. Læt atje falla i notti haun, farvel til åtrykka bildja. I letje me og i hans kærlags faun, som trygg vor mer vil det fylltja. Høyr, kjenta rødder med blujar kalla, nu stilt mot atje, Man nýjur falla og í tryggu sælu kvöldar hán.

0: Nå får Eira lese et vers som stender i 16. Korint 12. Nudje.
1: Men han sier ved meg, «Nei, min tar no mye, til kraft min være fullkommen i veiklaget. Til råse er mer helst av veiklaget min, for jeg kraft Kristus kan kvile i mer.»
0: Neste sanger The Broken Pieces til Israel Houghton som synger.

kjørfer og synes jeg tvær sannsje. God sendte sånn som Herre Jesus, og ta tykkene det og undre han her drott. Og til de velkomne synes jeg vi og i nyland.